0: mawrid ni mawage
1: mawrid
0: ha kona mawrid ke qotar bon mai
2: ha kona mawrid ke qotar bon mai
1: atara
2: kona mawrid ke qotar bon mai
1: le rara
0: ha kona mawri apero ya kanga de desira kino qoim apero gana kona pay cash ibukin ka pakakin am tax kona kawara de cashia de finance ge de cashia ta custom

nakoi anausu utamena kaitapo isipopwe. Sinana meri iropoia, hanausu upuona tera kanwani. Honaki yakina temani, terao, tekaro, tesipu, tesipu toru isipopwe kaitapo. Sakosa metena no kawa kipa yasa ni musirawa ntepo ngayo wanu wansuonu wa watanga wabui me onowo. Pukini metena ya punikoro orakina. Rapata na ewene na nausi chereriki. Hina kaya kirapata na nduwai wansuon wa watanga wabui me onowo ntia watenuwa depakantai. Hawa yu tukuna ria tangiraki pa ilian takatanwata na no kawa kia yu. Hapen tiroi metakapai.

Bagati kien makira na non tekastan. Katabuan kapona kwan ki kapuan am temoko at kopen na tapo te potan nameta na ron tapo ain ke yai taubukia ke oya. Tetapo ni makuri, pio ani mamananga, tapon takakar, tapon deirei, on noraki, o kiriniki, o anaponia de suwa, tetayero koreki yai nuri suwa, aika eataki narana at the spot fine. Yan de suwa, o katafia ki tisapaipa in tetapo, aretapua ki temoko yai, payanakatekia, tekanikina, tapua ki temoko. Nte tapu ane, ane kamawai paaini moko narun tenne ni menna. Katabuan te tau teho taan makuri, paana irikirike me kampana ni moko paena te tukoi menga tukopito nakon narasua yon te moko. Ntayen nunono tape ua oe nora kiri aina, paena rieni kawera kiaki te kasua na kikie yaan te pupata taara narun naikai. Kipu wanuma. Pekete ni moko enerie nus kanwan te moko. Erenganaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu te pime uowa. Katapuan kapona kwan temoko na koya tei ake yaan wapime towana teririki. Kipu tepime ni mewa. Kapea kia stoa pa anakatike kiasis e katapua kia anteswa. Kapona kwan temoko na koya tei aika yaan wapime towana teririki. Kakira kien tesua. Nikai tarakin. Aya makuritaan kametua tesua. Inanunna yatain sisuo. Enaki kia yaan nimepupua tetara. Onna ki rion yon towana tenga tetara. Kie nakonaan kaburiaki. Naki kie yaan tepime uwa tena makaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya nuwabui nte pekete. Me te suwa na kike ya nimepupa te tara mainano. Karinakin te kasuwa bou narana at the spot fine nte tai ereko karawa te pure yei. Onnangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwaam pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Erina punirikireke me metuan te pure ereko karawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karuk Kuana maisina ni kun kiripes o kapuna kwan te moko erenganaki kia taki narana ete kopen. Enora liaina te suwa yu pa nanganaki ayatai business ki oameta ono wana makaina ni muantai ni kapene ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metani yuan te pekete ni moko. Ongea inus kanuan te moko ni pekete ya imain eka metuaki te suwa ayu. O waipu ni kera kente ririki ni kapuana ake ni te moko mente pime wanua nako nuna pime towana te ririki.

copay que vending machine tapuroro kapuana kwante mogori nanente internet tapuroro karukuan kapunga nakin kapuana kwan kama kinan akarawan temoko email mente betere keteis ayataki narana ete e-cigarettes kete vape katuhan kawa kinan ke kapuana kwan kispaspakin moko ika akis tehayan tesua narun nakian te text Eka kapakaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna nan temoko ato kupin na natapo te potan nometan narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri, pewa ni mamananga, tapon takakaru, tapon deirei, on noraki, o kiriniki, o enaponie te suwa, te tayeru kore ke yei nuri suwa, aika eataki narana e te spot fine. Yan te suwa, o e katapia ki te sabaypain te tapo are tapua ki temoko yei, payana katekia, te kanikina, tapua kite moko nte tapu ane ane kamawai paaini moko naruntene ni menna katabuan te tau teho taan makuri paana irikirike me kampana ni moko paena te tokoi menga tokopito na konna rasua yon te moko nta yendo nono tape ua oe nora kiri aina paena rie ni kawera kiaki te kasua na kike ya te pupata tara narunda ikai kipu wanua pekete ni moko ena rie inos kanuan te moko erenganaki yei meisina ni kun pekete ya kipu tepu ime uowa Katapuan kapuna kwan temoko na koya tei ake yaan wapi me tuwana teririki. Kipu tepi meni mewa. Kapea kia stoa pa anakatiki kiasis e katapua kiaan tesua. Kapuna kwan temoko na koya tei aika yaan wapi me tuwana teririki. Kakira kien tesua. Ni kaitarakin aya makuritaan kametua tesua. Inanon na yata insu. Inaki kia yaan nime pupua tetara. Onna kirion yon tuwana tenga tetara. Kie nakonaan kaburiaki. Naki kie yaan tepi me uwa tena makaina. Kie. Nikawuwa. Karikian tesuwa na koya kampana ake akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie yaan wabui nte pekete. Metesuwa ena kike yaan nimepupa tetara mainano. Karinakin teka suwa pol narana ete spot fine nte tai ere kukarawa tepure yei. Onnangana ki tepui mewa tepong kapakaan suwaam pakai merinan nimepui tetara na kon tepupua tetara. Ere naponi rikireke me metuan tepure ere kukaroya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karuk Wana maisina ni kuni kiripes o kapuna kwan te moko ere nganaki kia taki narana ete kupin. Enora liaina te suwa yu pa na nganaki ayatai business kia ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metamni yuan te pekete ni moko. Ondia inus kanuan te moko ni pekete ya. Imain e kametuaki te suwa ayu. O waipu ni kera kente ririki ni kapuana kente moko mente pime wanua nako nuna pime to wana teriki.

0: 好的啦，那也得，他妈的，那我得搬没事呢，我跟你去答应干的，那肯定没位置。
1: Ya kata Hurawaki, oni piyero nga kem ne mewa kende wike yu, mente po taki ni makuri bukinte mewri, o katu kiora ki mente tupeko program, oni maninaki, mente tauteha nusira ni MFATS, rinanon NCD projects. Bukinte ra pa yara ngini kakawaki, esi nakawaririki ya kapunga na kin temoko. Ni kapunga na kin temoko, o e kakua waki pa yakura kura kiora ki, e inakona ndike meyei, o esi rawa e mette nape meyei, diom nape apanin. Ni kakua waki pa meni kapunga na kin temoko, o e napun karike yora ki eika inarun, ora kin tememe, ora kin temuru, o waiti kensa. Ni kakua waki pa temoko, ipun kora ki ya nape wameta, aki ya iki iki napun temoko, naru ya dei, o pikoukou. Ni kamenuan mewia tipota na wameta, o yesa tipota ki bukin te meuri wa katu kia oraki. Nana bira nyo nono ndiaw sintei wo tanga wapime ni mewa. O ni kapata ki ndiaw sintei ya taki narana e de Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin meka waririke ni kapunga na amte moko. Ina non teririke yo wo tanga wapime anuwa. O yasa ni kapunga na makana timinita ntipota ki bukin te meuri wa katu kia oraki ya antesua. Nsaina kame tuwa mtakasuwa i bukin sasanakin aka waririke ni kapunga na amte moko. Ina non tena makaina etipuime uwa ni mei. Penang dia ingkan ni niraki on kametua ki kanwan deswa ayo. Kanwan deswa e bo wa yo. Yo ante Tupeko Control Act 2025. Awaika yo non waikai. Itabururoko te katanwata ke tiana inano yo ante moko. Ke peake rinanon de social media yo ante internet narun de Facebook o amai siriki. Katien toko mete arena tape me kapatan te license yo ante moko. Metapena narun naikai. Kapasa kapowa on to toko ya yo ante swa yo ante moko. Terai sensei nakona nanga tukomete yo ante moko bon nimewa rinanna narun naikai. Manufacturer kete koropa yo ante moko aki korowaki yo an kiripes. Exporter kapona kuan yo kini bayan te moko isinanikun kiripes. Importer kawakin te moko meisinaniku nako kiripes. All safe ki kapona kuan te moko ndayen pekete ke boki. O retailer ki kapona kuan te moko rinanon tayen stoa aika warereke. Yai pitaki yo an peketen te moko penang karakaki pupuran tayen teha o taanei nakon warnepui takate pupua. Katapuan kapona kuan te moko rinanon misin kapona kopai ke vending machine. Tapuroroko kapona kuan te moko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapunganakin kapona kuan kawakinan o karawan te moko emeo mentepetere. Keteis ea taki narana ea de e-cigarettes ke de vape. Katohan kawakinan ke kapona kwan ke spaspakin moko ika aki este ekayan tesua narun nakian te text ea kakapakaki ke nakira nanun te kastan. Katabuan kapona kwan ke kapona nam te moko ato koupen na natapo te potan nometan narun tapo ea ain ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri peo ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o ena poniai te suwa te tayeru koreke yei nurui suwa aika ea taki narana e te Spotify. Yan te suwa o e katapiaki te sabaipain te tapo are tapuaki te moko yei payana katekia te kanikina e tapuaki te moko te tapo ane o ane kamawai paaini moko narun tenne ni menna. Katabuan te tau te hoa tahan makuli paana irekireke me kampana ni moko paana te tukoi menga tukopito na konna rasua yon te moko. Da yan nonono tape ua o inu ora ki riaina paana riai ni kawera kiaki te kasua na ki kie ya te pupua te tara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko ena riai nus kanuan te moko e ere nganaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu te pui mea uowa. Katapuan kapona kwan te moko na koya tei ake yaan wapi me towana teririki. Kipu te pime ni mewa. Kapea kia stoa pa na katike ike asis e katapua ki yaan tesua. Kapona kwan te moko na koya tei aika yaan wapi me towana teririki. Kakira kien te suwa. Ni kaitarakin ya makuri taan kametua te suwa. Ina nuna yatain su. E ina aki kie yaan nime pupua te tara. O naki rioan yon towana te ngai te tara. Kie na konaan kapuriaki. Naki kie yaan te pime uwa te na makaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa e na aki ke ya nimepupa te tara meinano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yei. Ondangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwaam e pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Ere na puni rikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karukoi. Wana maisina nikun kiripes akapona kwan temoko ereng anaki kietaki narana ette open. Enora liaina te swayu pa nanganaki ayatai business kiometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteka metamni yuan te pekete ni moko onge inus kanuan temoko ni pekete ya imain eka metuaki te swa ayo awaipo ni kera kente ririki ni kapona kente moko mente bime wanua na kumabime towana te

0: katawrawaki oni perongaki amne mewaken de wikeyo mente pota kini mafuri bukin te mewri o katu kiora ki mente tupeko program oni manenaki mente tautehan nusiran ke MFATS dinanon NCD projects bukin dira pa yang ini kahawa ki esin na kawari riki ka ponga na kin temoko ni ka ponga na temoko o e kapo wa ki pa kora kora ti ora ki e ina kona ande ki me yei o esirawa e mete na pe me yei ndio na pe apane e ka kwa wa ki pa me ni ka ponga na kin temoko o ina pon kari ki ora ki ai kai narun ora kin te meme ora kin te pro o wa ti kensa e ka kwa wa ki pa temoko e pon kora ki ya na pe ameta aki ai ki ki na pon temoko naro ya te ai o pe ko ko ni ka menwan me wi te pota na ameta o yesa te pota ki bukin te meuri waka tuki waraki. Nana bira nyo nono ndiaw sintei wotanga wapime ni mewa. O ni kapata ki ndiaw sintei ya taki narana e te Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin meka waririkia ni kapunga na amte moko. Inanon teririkia yo wotanga wapime onowa. O yasa ni kapunga na makana timinita ntipota ki bukin te meuri waka tuki waraki ya anteswa. Nsaina kame tuwa antakasuwa i bukin sasanakin waka waririkia ni kapunga na amte moko. Inanon te na makaina e te puime wawa ni mei. Yang dia ingkar niraki, orang kami tua kanwan deswa ayo, kanwan deswa ebo ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awak ayo non awak ayo, tetapi rorok tekatan wata, ke tiada inano yang temu, ke pake inano the social media, yang the internet, naran the Facebook, awak mai siriki, katian toko mete, arena tapi me, kapatan the license yang temu, me tapi na naran naik ayo, kapasa, kapowa orang tu toko iya, yang deswa yang temu, sense na kona nanga to komete yonte moko bon ni me wari nanna narun nai kai manufacture kete koropa yonte moko aki koroba ki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayen temoko isina ni kun kiripes importer kawakin temoko mesina nuku nako kiripes o safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ai ka warereke yai pita ki yon peketen temoko penan karaha ki pupuran tayen teha o ta nei no kon warne puita katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroro ko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroro karukuan kapona nakin kapona kwan kama kinan o karawan temoko emeo mente betere Ketis ayat aku narana, ada e-cigarettes ketewip. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin mo ka aki istehayan teswa narun nakian te text. Eka kapahaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna nam temoko ato kupin na natapo te potan nameta narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri, peo ni mamananga, tapo ni takakaru, tapo ni reirei, on noraki o kiriniki o anaponi yei te suwa, te tayero kore ke yei nurui suwa aika eataki narana e te spot sign. Yan te suwa o e katapia ki te sapaipain te tapo are tapua ki temoko yei paya nakatekia te kanikina e tapua ki temoko te tapu ane o ni kamawai paya ni moko narun tende ni menna. Katabuan tetau teho tahan makuri pana irikiriki mekampana ni moko pana tutukoi menga tukopito nakon narasua yon te moko. Dayan nunono tape ua oe nuora kiri aina pana riei mikawera kiaki te khasua nakikie yang tepupa tatara narun naikai. Kipu wanuma pekete ni moko ena riei nus kanuan te moko e erenganaki yei meisina nikun pekete ia. Kipu tepu ime uowa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime towana teririki. Kipu tepime ni mewa. Kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua kia anteswa. Kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime towana teririki. Kakira kien tesua ni kaitarakin aya makuritan kametua tesua inanon na yatain sisu e enaki kia yaan nime pupua tetara. On naki rioan yon towana tenga tetara. Kie nakonaan kaburiaki naki kie yaan tepime wawate na makaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa e naki ke ya nimepupa tetara mainano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yei. On nangana ki te pui mewa te pong kapakahan suwam e pakai merinan nimepui tetara na kon te pupua tetara. Ere na puni rikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karukoi. Kuana maisina nikun kiripes o kapuna kwan temoko erenganaki kia taki narana ete kupen. enora liaina te swayo pa nangana ki ayatai business ki ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapeni ni kirana ya kako ke moko ake akira na nantega metamni yuan te pekete ni moko onge inus kanuan te moko ni pekete ya imain e kametua ki te swa ayo o waipu ni kera ken teririki ni kapunga na ake ni te moko mente pime wanua nako ni mwabi metawana teririki
1: Ha, yon naran me wa ke pensi ya wa rigi te menes mangka ya porai te awa wanua. Ah, menam tapane kongora me yei. Nanga tapi wa te tai kan tani ngan ro kon nau telepon.

Nah, kau yang nausu tama na kaita po isi pepe. Sina na Mary Ropo ya. Anausu po na tera kanwani ye. Ona kia kina te mani. Tero te karo te sipu. O te sipu toru isi pepe kaita po. Sikonsa metane no kawaki. Payasa ni mosirawa. Te ponge wanu wansun wawa tenga wapi maono wa. Pukini metena. Ia pun kuru arakina. Rapatana, iwe ni ndau na nau si tiyo reariki. Enaka iya ki rapatana, duwa iwa nsuun, tiawa, ki ntapangayu, tiawa tenu wa ntapakantai. Awa iyo iri anatianini, aria tangiraki.